0: ضرورتوں کے علاوہ اور کپڑوں کے معاملے میں ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پر بہت سارے دیش نہارکا آج دنیا میں ایسے ہیں جو کہ پورا کا پورا دنیا پر نربھر کرتے ہیں, اور ایسے وقت جب کچھ دیش کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم دوسروں کو نہ سپلائی کریں, نئے نئے ریسٹرکشنز لگائے جاتے ہیں, ٹیرفز لگائے جاتے ہیں, تو ایسے میں اور ضروری ہو جاتا ہے آتم نربھرتا. مجھے لگتا ہے آتم نربھرتا جتنی کووڈ میں ضروری تھی آج اس سے کئی گنا آج کی پرستھتی میں اور زیادہ ضرورت بن چکی.
1: بالکل, میرا خیال ہے ڈیفینس مینوفیکچرنگ کی بھی بات کرنی چاہیے جی. ہمیں اس چرچا میں
0: جی.
1: جہاں تک ڈیفینس مینوفیکچرنگ کا سوال ہے, ایک ڈیفرنس میں ہمارے شروتاؤں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سیلف ریلائنس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم کچھ امپورٹ نہیں کر رہے
0: جی.
1: لیکن جہاں تک ڈیفینس کی بات ہے وہاں پر سیلف ریلائنس ورسز بیسٹ ٹیکنالوجی کو ایکسس کرنا, ان دونوں میں بیلنس اور سنتولن کیسے بنایا جا سکتا ہے, ہماری دیش کی کیا بھومیکا رہی ہے؟
0: بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی ایک اچھی بات بولی کہ آتم نربھرتا کا یہ ارتھ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیں اور ہم الگ تھلگ ہو جائیں, یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے. جتنی آپ کی گلوبلائزیشن ہے, یہاں تو ووکل فار لوکل کی گلوبل کی بات کی جاتی ہے, آتم نربھرتا کا مطلب ہے کہ اگر کوئی دیش یا کوئی دنیا کی سپلائی چین اپنے آپ کو کاٹ دیتی ہے, روک لیتی ہے, تو اس سے ہمیں پریشانی نہ آئے. اور ڈیفینس کی آپ نے بات کری, ایک زمانہ تھا جب ہم نٹس اینڈ بولٹس بھی جو ہمارے ٹینکس میں مشین گنس میں لگتے تھے وہ بھی باہر سے آیا کرتے تھے, اور آج اگر آپ دیکھیں تو 2014-15 سے لے کے آج تک کی بات کروں تو قریب 1,78,000 کروڑ کے ہم ٹوٹل ڈیفینس پروڈکشن میں جا چکے ہیں. اس میں آج بھارت کا بنا تیجس جو لڑاکو ویمان ہے
1: جی.
0: اس کو ابھی پیچھے ودیشی مہمان آئے تھے, ان کو بٹھا کے اس میں چلایا گیا, اور برہموس میسائل ہے جس کے ہمیں آرڈرز دنیا بھر سے مل رہے ہیں. قریب قریب 70-80 دیشوں کو آج ہم ڈیفینس ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں. وہ دیش جو نٹس اینڈ بولٹس باہر سے منگاتا تھا آج نہ کیول اپنے لیے بنا رہا ہے بلکہ دنیا کے لیے بنا رہا ہے. تو یہی مجھے لگتا ہے مینوفیکچرنگ کا سارا جادو ہے کہ آپ کسی طرح دھیرے دھیرے اس کو سبسٹیٹیوٹ کر کے پہلے خود اپنے لیے بنائیں, اور اپنے لیے بنا کے پھر آپ دنیا کے لیے بنانے لگ جائیں. تو یہ ڈیفینس ایک ایسا, اگر الیکٹرانکس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جہاں الیکٹرانکس میں بھارت نے مہارت حاصل کری ہے تو ڈیفینس میں دوسرے نمبر پہ ڈالوں گا, جہاں پر حالانکہ میں نے جیسے آپ کو کہا لیدر ہے, فٹ ویئر ہے, ٹیکسٹائلز ہے, یہ سب تو چلتے ہی ہیں, پر جہاں پر ہم پوری طرح سے نربھر تھے وہاں پر اگر ہم نے کافی حد تک آتم نربھرتا لائی ہے تو ڈیفینس سیکٹر ہے, اور یہیں پر سپلائی چین کا مہتو بڑھ جاتا ہے. اور آج کل جیسی نہارکا یہ نہ بھولیں, ہم جیسی جیو پولیٹیکل سچویشن دنیا میں بن رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے ڈیفینس سیکٹر کا دھیرے دھیرے آپ کو مہتو اور بڑھتا ہوا دکھائی دے گا.
1: بالکل,
2: دیکھیے ڈیفینس ایک بہت ہی اسٹریٹجک سیکٹر ہے, اور جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے ہم ایک نٹ بولٹ بھی باہر سے اس میں امپورٹ کرتے تھے, بٹ آج ڈیفینس سیکٹر کو جو اسٹرینتھ ملی ہے, آپ دیکھیے برہموس میسائل کی بات کریے, آج ہم برہموس میسائل ہمارے دیش کو ہی سرکشت نہیں کر رہی ہیں بلکہ پوری ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور ایسے کئی آپ دیش آج چاہے آپ چاند میں دیکھ لیجئے وہاں جانے کی تیاری کر, راکٹ ہمارے لانچ کیے ہیں, پرائیویٹ کمپنیز نے ہمارے یہاں سے راکٹ لانچ کیے ہیں. تو یہ جو ایکو سسٹم بنا ہے جس سے کہ ڈیفینس میں ہم لوگ آتم نربھرتا کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ہائی ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی جیسے رافیلس ہیں یہ سب ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں, بٹ دھیرے دھیرے ہم اس کا بھی اپنے دیش میں ایکو سسٹم بنا رہے ہیں.
1: اب اگر میں ایک بات یہ کروں, نجی سطح پہ شاید ہمیں ڈیفینس سیکٹر کی باتیں بہت دور کی لگیں, یا شاید یہ لگے کہ اس سے ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے, لیکن ایک ایسی بات جس سے عام آدمی کا ریلیشن ہے, سمبندھ ہے, وہ ہے وندے بھارت ٹرین. اب وندے بھارت ٹرین ایک ایسی چیز ہے جو نہ کیول یہ کہنے کے لیے ہے کہ بھارت کے پاس ایک نئی ٹرین ہے, لیکن وہ انڈیجنس انجینئرنگ کا بہت خوب پردرشن ہے.
2: دیکھیے وندے بھارت اس ایک پورے ایکو سسٹم کا ایک رزلٹ ہے جو پچھلے 12 سال میں دیش میں بنا ہے, جو میک ان انڈیا ہے. تو کبھی آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ وندے بھارت جیسی ٹرین بھی ہمارے ٹریکس میں چلے گی, اور جہاں پہ کی جو سویدھائیں ہیں جیسے پلین میں ملتی ہیں وہی سویدھائیں آپ کو وندے بھارت میں ایک دم کلین, نیٹ, کلین, فاسٹ, آن ٹائم, بالکل یہ ایک ایسی ٹرین ہے جس میں کہ آپ کو سفر کرنے میں ایک بار آپ اس سے جرنی کریں گے تو آپ کو بار بار اس میں کرنے کا دل کرے گا. یہ ایک نئے بھارت کی پہچان ہے, وندے بھارت ایک نئے بھارت کی نئی پہچان ہے, ایک کانفیڈنٹ انڈیا کی پہچان ہے.
1: آپ کے وچار وندے بھارت ٹرین کے بارے
0: میں؟ مجھے لگتا ہے نہارکا کہ جو لوگ ودیش جاتے تھے اور خاص کر جو وکست حصہ دنیا کا ہے وہاں جا کے جب ٹرینز میں بیٹھتے تھے تو اکثر ان کے منہ سے ایک بات آتی تھی کہ ایسی ٹرینز ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ سپنا پورا ہو چکا ہے. اگر آپ وندے بھارت کو دیکھیں گے, جن لوگوں نے سفر کیا, آج 162 سے زیادہ وندے بھارت ٹرینز بھارت میں آپریشنل ہیں, اور ہر تھوڑے دن بعد ہمیں ایک نئی وندے بھارت ہوتی ہے, اب تو اس میں سلیپر بھی آ گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے وندے بھارت نے بھارت کے ریل نیٹورک کو ایک نئی پہچان دی ہے, اور اس کو آدھونیکرن میں پورے کے پورے ریلوے کا بہت بڑا رول پلے کیا. اس میں سپیڈ آئی ہے, کمفرٹ آیا ہے, کلینلینس آئی ہے, ایفیشنسی آئی,